ede niema abegugu wadwuma mu se obetu wadu no de wo piti bibi se wo deje ntwema no wo yewura wo yetiasi ewuo e wo yenyankopon no enim mo nimra ho se nipa na merade enkasa enkrewo wo se ni wo nipa ba wo ye ni se wura sometimes e dru baby ya yenye honam famu eja ene ene ye butimi fu ye ne ma ne yakatwom se omu nye ye ma biem me nu me ho se me wo wo sa me pepe ne tie e wo nyankopon efem so ohu se nipa etu anamu bi na anamu nipa etu no e de ne yonku nipa e kwa amane mu a na urade amana ye tie ase ewu it is a obe sorry e jina wanamo so na woni urade akasa ewo mpaebo mu a oyodomfo ni mobrohofo se obi humi ni umi nu emobo se obe hwie wakoma eguse nsu na waka ni ehia wono prote de akirasafo urade a obejimi ni wo emie nu oye nyame mobrohofo wo se na wo refre urade a oyo wo Refi, Erade a oyɛ wo no. Onyankopɔn ɔno ne bɔ me ne omie no. Onyankopɔn ɔno ne nim botaye ntia, ɔma ayɛ ye moja enam ɔba ne bɛ menhye mudie so ɛbɛtɔ ɔba ayɛ fro mu, awutwa mu. Na ɔma ayɛ wo yɛ sɛ enipa yetimi kasa, yetimi kɔba, ehunu de ɛyɛ ɛne ne ɛnyɛ. Iti mwoni emra wo honso. Ne mama niena abano, enka wo enshe. E mama niena abano, enka wo enshe. Osi. Na wo refre radia, oyo wo. Na wo tre, osru muno. Na wo se asase aseno. Ti hono, e radia introducine hon. Rade, e dane hon, e di,